0: FM 93.5, FM 93.7, Lakana Radio ITN.
1: Ekahe bana diye te satai.
0: Sandesh diye tahara.
2: Gehenu hit diye ne wa hemer ema yahan mathe tunete haterete irine. පහන් පැල ළඟදී බිම බලාගෙන ඇස්වලින් පත්ති